kia ora nako o tatou katoa to e te iti tangata o te kuki arana i roto i te iarane, te irina ki a ngai te no mataorani tatou, no te mea era orte teia, no te a era orte teia, i roto i te iara, te oranga i a mai e te kaumani, i aka ngaru i tatou, are ai ne, nā rai muri aki rai te tumo te rera e riro anga, e akamara anga i te ra anau anga o te ariki o Paratāne. Te karanga i aeroto e te reo o te Paratāne e King's Birthday. Nō tea, e erina ki a ngai u akangaro i meitake koutou i roto i te ara, e uotu mai nā koutou manganga i muria ki te are te vaere, uotu mai tō tātou parai te pua, no he mei te mea tūra o kie ka anganga uo ki tātou te ia, te epito makato o tō mei te ruotara, me kore, rui rua, tahe uātu ki te sāpatsi. Aore o tātou rera taime, te ngutu ari. Nā rā, e nā ki aue kua rera te ara, te akau kua uti eri i tākoto o nganga ina ngā rōra i te rave. Nō te mea, i rata i te ara nei, au ki o mai nea noko mai te patsu patsu pōro. Patsu patsu pōro a te tautu, kanga i te tai au pā inua kātoto, te rave o mai, down the road, i koe te Mepo Court i Manurewa. Kua piri katoa mai te pupu o te mangaia, o te āchiu, o te teulu o te watu, ko nāsau, puka puka, ko rātou e pērā katoa ko kara, te pupu ko kara, arī papu i a koe no e mai rātou, e mixed team rā kute. E mixed team kara ngāwe e o tamariki no te o pāinua kātua toa, i roto i a au e te kuki arani, e ko kāpitipiti e mai rātou, tō rātou ingoere rei te tūro i a ko kara, e pērā katoa i te pupu o te tāne, me tā koe tā eko kene te pupu ina kone e pera katoa ia awe ara ura o tautu e ararangi ko ararangi te tai i ere mai ki tau patu patu pōro nā mātou ina kone ia ki te ekamata tu te māti e te oraiva no te mea ukaranga ia e oravaru tai atu ne o te oraiva o ekamata o atu ne ka ere mātou o Māti Island time e o te mai rera e me mātou i rera Arawea e tā mātou Ākonoanga Pure, the National Anthem. Aka tuera i ātue te anganga patapata pōro mā ke mātou ka akamatai i te anganga kātua toa. I roto i tau arāra. Oe, i roto i tērā. E nā rā, te arera te oranga i amai ki a mātou kātua toa. I, kai mātou tonati. Kai mātou i te tonati. E, kai mātou i te pai paka. Me karanga o pai paka, which means he, meat pie. Meat pie e pakatoroto, rukou, rukou, kena tētai papaki o tātou. Ai, o tērā, te maanga katikati nako ne, e pera katoa, tētai pai e mātou, oi, utai tō mātou ongo, ongo ni, tō mātou ongo turi, e pera katoa, tō mātou enko, ungarawa o ki tā mātou rererere, e tā mātou patupatu pōro, Arerere mātou e tēhanei te whainara. Ai, a mātou e tēhanei te whainara. Ōki o kia ki mātou e te kāinga. Ōki o kia ki mai mātou te anganga nei. Ai, nā rā, e anganga matāra te rā, te rawe ia i naku nei aki. I te rā, i roto te ati anga nei. E tarata nei au te aerera rā te whainara. Ua o te kanga nei, o te tonga o te waine. Te whainara nei ko te mangai e pera katoa o te pupu o te kara. E te tuangai rira o te tāne e whainara nei, ko ia ko te mangai e katoa e kanga nei ki te āchiu. Irina ki rā o kia ue ko autu atu te kara i tā rātou kanga anga whainara no te baine. Te tiaki o atu nei rirai i tā te tāne whainara. Me te mea sura o kia ngā pupu tautātā o ki teia i runga i tā tātou tau a tārekareka. Ai, me i aere ana koe, me aere koe aere ana. Ni, anga mataora te rawe e ana i te omata i te kātoa toa. Nore, rupa e mai no tātou pupu. Te pupu ua, tapa koe no onai ngua, oe oai, oe oai. E te apai mai koe tō pupu tangata. I korai te, koe tā tātou patu patu pōro, ia māru rua tā tātou. Ko se te tai pāia ia tātou i last year, ara rātou i piri mai nei te omata i me te pupu rai o te maneki. Are rātou i piri mai nei te emataiti. E perakatoi te pupu o te miti āro. Are rātou i piri mai nei te emataiti. Nō rere, ako māro i roi anga katoa, ia tātou kātou toa. Ia rapa mai no tātou apupu, ia. Ia kangati pōti tātou. Ia ki teaka o tātou, ia tātou uorai. I runga i tātou taua.
meistä mä sorokaa ja tai jo tatu a stat pasifiko no te mä sitte on ga ka tu tu tatu kariro ire da te etsi puutsi et a karuru ja tatu et ga yo kota te kite ko oi ta to mata kite mata e ta mata orat iru ga ta tatu ta u ta rikari ka no te o ta kumanga a ta tramo u te ra ta kumanga nu si u te ra no tatu to te ra ni no re no mari mai tatu te te ra ni tsaki mai i to tatu taiki. Te kape mai te tai omana ko mania. Te kakari kia tatu kato to. Inara, mua ke avare e yaku. No tea, ki te ana o ki tatu i te ura o kia. Karanga o te aizita kia te kone i. Te koni i te lasu i kira. No ta tatu International Dance of the Year. Tano rai. Ae, ta tatu International Dance of the Year. Te enumena i te epitoma ake nei, te openga epitoma i tu pau ake nei. Tēnā tākoto i ke te irunga i te viviki karāmu, tā tātou matapuka. E pērā katoa i tā tātou a tic-tac, roroira ura ura, tā tātou i roto i te atu atau nei. Pērā katoa i te au atu imene, e ā, tā tātou atu imene, a oa, te ngā i tāku i ere kai, te au imene te imene ia e te tai au kama atu mapu ta tato ngā tā maine e ta tato au mapu te o metunga e rirone e te atu i te imene no ta tato arunga ora e te ravi ia e te opeta pai tā māke ne no reira kera akatangi atu e te tai imene te ura ia e te tai a tato tā maine me ara koe ki te oai. E tanu e rā o kia kā ki te koe oai. Me kā ki te rā koe oai. Ring mai koe ia koe re. Uru uru mana kutau e me utano tā au, me utarewa ki tā au. Ok? Nā rā, te e tō tātou i mena, kera wakatangi asino tātou. Te ura ia e tā tātou tamaene. E rina ki au e ko Zoe Hoff. Koe a te matātu ki a Miti Aro. E te epito mai tō pākene. A koroma ki mai te sound. All right.

E programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: tia. O irina kia oe, ko matawara te rā reo imene no tātou kātou tō iro tō i tia rā ni. E, irina ki kātou oe, u akarongo e reana kōtou irunga e tātou matapuka vivi ki karamui pē rā kato e tātou a... Tutu uira me kore ka karangaroto te rapapa i māma ua ki tātou koia te TikTok. Ai, tēnā te akatangi i ase no tātou kātou tō iro tō i tia rā ni. E nā rā, i te toenga o tō tātou ora i rera. E tengaru mene si tue, upaka ki nā si tio. Ora! A, ah, iro tō i tia. Hawa tia ia i nei, i kone ia tāmaki makaurau. Kai tātou re ka karongo atu re, te toenga o tō tātou i mene. Mua ki tō tātou ora o te nūti. Pimono, ko ki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia karongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: Ένα κονέ, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, τε ιτσιτάγατα, καρεωναρέω, ε ιτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε ιτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο, ε ιτσιτάγαταία, καρεωνα, πάσιρε.
1: Μότου κο, μότου έρε, κια πούκρο ο βαϊβαϊ, κια μόκορα ο κακί. Ironga ite pi monu rima torotai.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Ite nei te rototatu I te tuatau atui tui anga ki te iti tangata. Koe oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pi monu kuki airani. Kōki kutu e te uteke, tra o te tātara arātu ni, ka ri roko mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai, te izinaki angara auki, ka roko mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai, ako ni, ka akatangi aturai te reira, me roko mai.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Nūti potopoto nō Tāmaki Makaurau ni.
4: Tato kato toi te itatata kuki arini. Ea karohono mani e tatato nuti. Ero toi te iha e mani tene. Ina ki oe ko matara tako to. Oro te I te iha ra. I te kai papanga te ra anonga o te ere ki tane. No era. Ko ana nga tangata kere te. Mero te mwete pati putanga matabara kominiti. I akara ne te ro atne ia koto. Te mea mua. No tato re e matabara. E kare a tātou nūti trao e nūti ako maara rau ki tātou. E tātou mani ako matipoti nū tātou ngā kukuranga e tūmane I roto ne I te aumara mo ki mō tātou māpū te teritere mwene ki tō tātou tō. E roto ne I ate pitama te kukuranga tō ipanga māta. Nūrira ako matipoti tātou tō mani me te hea tō kāpiki tō ipanga ne tātou kupukoe. E me te akarongono mea koe matawara, e nono koe o ki a akarana ka ina or koe, e tauturu I te iako karonga, kare a reia. Me kapiki ato I panga, tani ni o mai iako. Nā, me katea me koe, kare tuku me kruto tata topu ka panga, na te matawara community. Ko te maata atu I te tauturu, ko te maata ratu I te mitake. Nuri e te ki te tora o te o anganga ere a te o mapu, e rawe mere ruto tata to oire, maru iru I te kimi muni. Nāru tu te hoko mereka kai, te tai au tū anganga. Te kariro e tauturu I tō rātō a koronga. Ko te bairu a te kai nangaro ia. No tātō e te omitō e te ututu I te tauturu I te iao a koronga. E pera katoa te akara katoa tōra, tō tātō ako no anga kātorika I matawara. Te maruru I katoa rātō te kimi muni. No te akamaranga te anere mutaiti. O te teanga e ungeria kiritu I tō rātō. Paris I matawara a te imata I tiki mō rotama sinero ngon maitu nori a ere su tātou te uiri tangata katoa tō tātou rotu I tā tō rātou a kukunua no o e matawara e me te rua no tātou I te upunanga ko te te uipanga papanga me tōtua tuara ki te o teretere o te upunanga o akarane nei te taime ki te uipanga no tātou mai wanui e tūmane I roto I aukate nori a Mwete ki maata ki te o teritere o te pūnanga te tai mai. Nuria te teke tune I te ruo te ipanga. Ka putiputo ho ho tuka ki te ture au te rire. Ki runga I te marewa a e koto e putiputo ho e. Nuria e agarumu mua I atne ka maane ta tato nganga. Kato te epitamo o te rio maori kuki are. I te rira epitamo o akote epitamo mua. Nuria e te o papi. Akamaruri te apipi tākoto aitamu ki mataura tātou a tiri rā me e putuputu tātou. E te toru o te nuti, te ki te iatu ne to tātou kuputanga te arini nara tui tūmatatenga I te iau ngā rāne. それでおるがつね、いつらは不満、けことかつとでなると、いてまた、えてとあと、おけとあとはのんて、いぬちりね、めとれ、たとぎあほのいつたと、ともりき、いべらがぞとたと、みつばかりかれ、いてとあとね、あぽいねきてとあとめむきむき、むこり、あいぬいけてばいらほむき、まれ、きゃまるいろいらと、いきゃむいたきとらと、むきむき、のりじゃ、こてをずつあがけてきておったらのたと、いるといて、ぷてもね、てたんだてを、あいとちむ、うら、こつたらとたりり、てぷねぷともね、いろとんわからからやなるわてもとか、みなつけてまね、のりごつて、ちょうがて、で、のりなたと、てつたんとこきゃね、きゃまつつういたたと、たまりき、いつらぶいたたと、ぴゅう、たたと、あほのがまわりこきゃね、えとたとりょうけこりてりえがろ、きゃまるろてりら、のてをきゃむりもえ、みたたといけて、てやわあいと、てらぶいて、だれかれか、まつてらぶいてが、ぽい、とたと、えぷかれ、のりゃ、congratulations けこと、えてをたまりきて、あうついておろ、なてちょうこといおるもおめらいとまるれえてきてたからぷのてをとはときもたがめたけどねたたとらつごきあれんのてやちかがまにやけやるまいなるまいとまればえてあげてきてやといてをつつわえてぷねけるとえとたとまたきながとまたがるコミュニティいあからねのりあろおぷがけとたといつたがたかとと手のおきるがやこえあてやろオーストリアおかとはつきとたとえぷかりやまんや。で、とつやろのたと、かけた方法あてえぷともきも、きおらな、いきやまぬや。
5: ことたとれよ、えめやぷわぴがいや。ぱぴいいや、きたこわうたやけ。たことはむこぷな、えたことあなう。きおらとたとれよ、まおり。
3: てよぬち、のてよぷな、おあうてやろあね。Kiorana, Kiorana, e di stanga tei tia te angani. Di avia ona tato, te kapakapa atu ni, ki tukuro gariru nato tato te ke maru iru, na te okuta i tare. E oro mai, e te nuti nuti o mea tupu mera, e tukuro.
6: Kiorana tato kato toa, i te aroa maata o to tato atu ko yitu misia. Te reo aroa, me kone atu ya mato kato toa, e tukuro anei. Me roto mai I tō tātou papa oru mitua Reverend Te Garua e mama Ann Paniora. Te ina ngaro nei rawa I te aka aravei. I tātou kātotoa, tā tātou ano tamariki, ano māpū. E pera katoa te o mitua, e tō tātou o mitua pakari te noo nei. I roto I tō tātou oire. Kio rāna I te aroa mata o tō tātou atu. Ko Yesu Mesia. Te ina ngaro nei au I te aka meitake I tā tātou ano tamariki te tere atu ki rarotonga no te aka koroanga o te mire atu. Tā tātou tamariki te mata no te oere tokoroa ko Jaya Metuatini e pera katoa te tamaiti ko Terai Sulepa. Te ia ngā tamariki te tū no te mea ia mātou I tokoroa nei kua teake mātou o ti tā mātou aka koroanga oke mai ki te kāinga I te ākara I te ao māpu. Tei tū ki runga e te atamira I rarotonga. Pera katoa, te team waikato, te etamaine Kotawa, Precious, Benyan, Natua, George, te etamaine a te mata no kirikiriroa. E roto eia I te ia pupu ia mātou, e tō rātou o pū, te aru ia rātou, ko te arikitarai ia niva rau ko hani, te aru mai I te turu, e te ia ano tamariki, te ngā koporau nei mātou, te oire tangata. I te ākara atu, I a rātou, e kua kite rahe mātou, I te pakari I tō rātou, I nangaro, e te ura, ki roto I te iatārere, e pera katoa, ki rauka I a rātou, I te ārāwei, I te awaronga ura, kua tō koutou kua rangatira. Kua tai koutou ki te ako koroanga ma te akari atu I tō koutou inangaro I tō tātou peo Māori. E pera katoa, e te tuku atu I te reo aroa ki te ao mata, Mei roto mai I te o oiri e pera katoa te o inua. Te tai atu ki rarotonga no te ia kokoroanga. Puma ana te ngākau I te kiteanga I te tū. E pera katoa I te o raveanga tā te ia ano tamariki. I rave I no te ia tuanga o te te mira atu no reira mei taki maata kia koto katoatoa. Ko te rua o te karere ia mātou i roto i te iangara o te King's Birthday e kua rawe ia tā mātou ua pou tokoroa. Mei te mea mea kua mātou tātou i tō tātou ākonoanga Presbyterian i rawe ana mātou i te ua pou fellowship. I te ia mataiti kua o mātou ko mātou anake I te ākara I tō mātou ora manoa mātou te ekaresia so nā te papa ora metua Reverend Dangaru nāna I oronga mai I tō mātou tumutāpura koe oke me roto mai I te mātai opene ruanga uruma varu I rewata inga uruma varu ki te e ruanga uru te tuatua nei teia no te akakite anga I te, e te akariro anga I te ao inua, ei, pipi, na te atua. Ko te ia te akauianga a te atua. Kia tato, ki ere tato, akora, ei, te akora. I te tangata, kia riro mai rato, ei, tamariki na te atua. Ma te papetiso ia rato, I roto I te ngua, a te metua, te tamaiti, e te wairua tapu. No reira I te pōvaraire, kua rāwenga mai mātou wī. I te te iau anga te kāriro, e nā te kātoa tua, mei te variety show rai. E so akamata mātou, tā mātou o Pepe, cutest baby competition, era mei mātou ki tā mātou ano tamariki, no te mea te kitenei mātou e. Reka, mataora rātou I te TikTok, ua kitena mai te te iau TikTok a te tamariki, mataora rai puma ana te ngākau I te, you know, ki te anga tātou o metua, I te āreki, I te peo a te māpū. Koe katoa, kua rawe katoa mātou I te tei Bible Challenge Quiz. Quiz teia. A tā mātou I ki te meiroto mai I te pukatapu. No reira, teia. Ko ki tēnā mai e mea ko ere ana koe ki te api I sāpa te ko tāmo koe te au tua te api ia ki a tātou pērā katoa te tuanga I te akararangi I tō mātou o metu o pakari no te mea e te ki tēnei tātou e te pakari nei te tangata e te rua iri nei te tangata I nā rā kare rai tō rātou irina ki anga I roto I tētua are te ia e akakore ia kare te ia iroi Era mai rātou, ei mata mai rātou I te turuturu I te akakoroanga tētua e pera katoa I te akakoroanga o te ekāresia. I te mana kei, I te pōpongi ko rawe ia te te ia tuanga ki te poro ai. Koe ia tukai tātātou ano māpu te okopu tangata te era mei, mei te pepe e taira wātu ki te mitua pokari. So kua ki te mātou e, koe ia tukai tātātou ano tamariki i te kite poro. E pera katoa, you know, tātātou o māpu e tumu rātou I te aka epa I tō rātou o tapere e pira katoa I nā ngaro rai tātou e kia re rai tātou no reira I rāwenga pakari tātou e kia tukuna atu I te au players me taki tō rātou tūranga kia rauka I rātou e I te re I roto I te ia ki te pōro I nā rā e ate mea me taki ko mataora te kātou tua no atu e ko te pupurua ko I atakai tō rātou pupu ki te pōro ko te au tiampu e te amu pen o tā tātou ano tamariki ne o reorira ki aka meita ki e tētua pera tō I taua a pō rai e kua rawe mātou te tuanga o te peotupuna e te ora nei te reo te ora nei te ura te ora nei te peo I roto I tā tātou ano tamariki e so kua mataora mātou e I te sāpati ina nei kua rawe ia tā mātou ua pou I te imene aka meita ki aka papa I tō mātou me tua tua noirira kua riru o te ia ngāra e ngāra tāmatora I a mātou ko te mea māta e kia rekareka mātou e kia matora mātou I te rotaianga te iti tangata kirisitianu I te akamāreurui atu I te tei I te akatupu I te opepi a tētua I te aratakianga I tā tātou ano tamariki ia ki te rātou I tō tātou atu ko Jesu Mesia ko te toru e ngā tūma te tengatei tupu ki roto I tō tātou oire, ko te metua tāne, ko papa Mika Aiturau, o takake ato eia, I te raruanga uruma a o me, e pera katoa I te ia metua tāne, ko papa Pepe Maao, a te eru I toru, tōna pure kōpū tangata, e a te paraparau, ka tuku atu te ia metua tāne ki te kōpū o te inua. Nō reira, te tuku atu nei I te reo aroa ki te kōpū tangata kātotua, e ki e riro nā te atua I a ka pūma ana mai I a kōtou kātotua. Nō reira, te ia ua te karere me roto mai I a mātou I tokoroa nei, te mataora nei, te nooanga, te mataora nei, te o ka ārāwe anga, e te mataora katoa nei, I mātou. I roto I tō mātou oire. Nō reira, te atua, te aroa, kia tātou kātotoa. Kia ora ana, e kia manuia.
3: Kia ora ana, ko aere I stangata I te ati anani. Te awi anō tātou te kapakapātu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay. Kariro nā te metua wai ni maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oro mai tō tātou nuti.
7: Kia ora ana tātou kātotoa I te aroa mātou te atua. Ya ko meke ete to ti arabi ko ta to ti ti ai ai ne to ta to nu mo no hok spe ye te nei a te pa mi to I te pro pro ya ke te mane ta e mama re ma ta ro ra to ja ko ro ti nu ti te o ta ka ti ere ki te tere o te ko ka arin ku shin chi ti te ke mo mo di o ki te south island a te ka ki te ne te ta ka mo ri po ti mai ha ta ro ra to ti te o nga ta to a ere ere ma ti ri po ti mai tuke tuke ta to report ji po ja ko me ma dara o mata ro to to tere ji ara ra to ori ja ka mite ke te to no ti ri ra anga e muri ke ri ti ri ko er me ri te ta e mama tu waru e anga na e ko the library o ti mama ko ara to na ingo o ma to e ri ti ri ko ti mama tangi a ori on page a no ko tai ki I me I pronga a wa a ko a ki te I ton pu te o per pro ka to ka me e ko ri pa mi tu ka ka ka join mai e gera to te itara to nga na te akit ne e re te te ari o the council wo ti te e o ari ari o the council te in order in te e o ta ngara ke ari kiro to me te re tu ka tu kure ko ta o po ti angkro to e o ti re akar kar ra to ri e tu ka kom kom ra to ti akoi e ti te te ko e ti ari ari o ta kri e ta e ta e e ta e wo pi amoi e te ta era e wo pi amoi ori ga kamete ke te to ta ke te ai ai e e o nga I wa te ta I ti au ari ko to I au ari o po ti ti te pa o ni to ma to te te to te o te o to ga o ko ko ni ma to ti flex mi ni re ti au ari ni ma ne ti au ari a te te ma na ka ki mo pe ka no ra te ai akar kar ra to ji ga akar kar ji ga ka te ko ji ai akar kar mi to ro mo ti te chuar no ri tu to mane je ki ta yo ta ka ti ka no ra to ji ai ja akara pe ni ka no ra to ji ne ki ro to o te mana ko ko ni ja ki te ji tu zo ko ki ki ra to we e ti ji ta yo a ti ka mane no ko to ji ai ji pa ji ji ta ga no o no ko to o ye ki a me te ki e te to no ti ri pe ra ko to ta to to par ta I to wa ra ba ra to me a abipi ai tomu ta ka ibto makani ai o isa ra to motor e itra vita ra to nga ngati akar kara tu ra ai ma ta ora ra to itra be ta kara ta ra to chong o te me ti de ra mau ma to te api sta to ri o er me ria te me ria te e tu par ta te ria ta ma to ura ko ni o er me ra to ri o abipi ai tomu ri ta ta to api ri o te er ni ra pe ka ino ko to ar mai ke koni te uri turu kato to koni to tatu mutu ari koni ori ke ka meke e te to no chiri rao ama ama era ve ni I roto to tatu uri koni a te ke ake te mai mama trani o wani e tara to pure ne ora ve tara to pure ne ta mai kara te pure e ta te ti ako na te aro ane ira ve te pure tia e ko to mona ko ma te koni ka te tapati mo ara ve e te kai kai ang ko te ka ko lo mutu ko te akura te au tae ka te ergi te tere I ki South Island te ako me tiki e te tono tira ka kai kai koto a te a tapa tiki mua e a kita mani e ma matarani ko te pure ra a ko I tika e te matore tara tu pure o kita na I iri e I tana tu ra kato ari nana ko ere mai ti a mama
8: e ko te tumamana ko ngawa i tara e roto i tā mātou rota e anga ko ia oki e a tātou mitua kārawe me tai eke i te tuatau waka mata te ngarongaro i tō rātou mana ko ka inangaro i e te tai eo tai eke me kare te tai eo tangata te tai eo waronga ki te pakari e te ākono ino e te timoni a tō tātou mitua e a tā rātou kārawe e a tā rātou ka inangaro ki a rawe ia e ko e tā rātou ka iki e komokoma e tika anga e te kamirimiri tā rātou moni o te ia mana kora ka tara ua mātou ka anga maarara ua mātou e te au taka e anga tātou tātou mitua kārawe me te ki te ronga te mana komai e ka pai me te etu ang a ka maarara ki tō tātou mitua mua ke ka ngarunga roa tui te mana e te pākarikari e te wātura o ki rātou ea te utātou tō tātou isi tangata me e me ki te tinga e moni u ka rete te vairua e te iki e nā tātou e ka tere te moni a te ronga pakari a te au mitua pakari o te rea te rawe ia no mātou i te purera ara e te voraira katoa ka rongo ki mātou e si taro i kone a Edward Herman are me ea no tōna aka koro angarai e nāra o rau kai te pāmesu te uti mai ai tita i mānga taimi poto no mātou e te ārawe i ai hai uri uri mana ko ui ui anga teo mitua e te varai reira e a ed ai te aka marama anga kangatara e te tai au tuanga no mātou teo mitua e te marama e te history e te upinga e tupine te kūki aireni tā tātou a kōroi raro i te moana tiri rau mana ko te apaini e mai e teo mitua te mea mata rau ka te tika anga ki hei kamukuma atu i a ed i tērera pōpongi mua ke ka o ki atu e po i tira katoa ai e ai e kūki aireni ua rai te ta iraro kone mana kone ai e kare e kūki aireni iraro nei no tea ka po i tira re kotou mi aire me kotou iraro nei wai o pai ai tērera i a ka koro anga no mātou i tia to pākin i tia wiki to pākin mi e pera katoa tā mātou tā okota e ngā vaini tini kūki airani o kei tā turatu e te tai urupu tangata e rua rā e te maanākai e te tāpati nena na iake nei e church conference te te rawe i eiraro nei e wai o pai e utai ake meiva o mai ko ere mai rao ki rātou kone rawe e tā rātou conference koriro nā te tā okota e ngā vaini tini e tunu tā rātou tena e rua tena e no te putupusu no te urupu tangata o rawe maro iro i te o māma e te rawe i te toanga no mātou ko te moni o ki mērau ka mai e tauturu i tā mātou putuputu anga vaini tinea te te eo teime ngā tā te aere ki roto i te funding pa te eo rāvinga e rau kai te tauturu e aga maro iro i aga mātutu i tā mātou anga tui tui e tā mātou anga api e te tamariki e te tui tui e te rangaranga ino te iri tā tātou tārai kūki airani tiri rau mea kātou toa te pēni pāreu e rawe ana mātou tiri e te tūmai neu ki tā tātou language week tā te kūki airani wa papairira te waini tini no tiri ra a ka koroanga ai o te ta iau tātou nuti e te iai pera katoa a te epitomaki moa e puputanga te teta e ka airatu ki te enua ki te kūki airani ko te puputanga ta ko airena rātou i te rāke mataiti e engineers o ki teia ko airena rātou i mga iai te rāke mataiti e a teia e peto mai tū mai ni ka oki rātou e follow up i tō rātou tiri i te rāke mataiti i mga iai ko te a tere oi ka arataki e mai tire e tō tātou te arataki o te itinanta kūki aere ni rauni wai o pai ko e koe a papa tau bēn unu te a ruirua e tū mai ni ua rere atu te ipuputanga tai rarotong ai tēnā te nūti te tai ngā nūti putoputo no tātou e haka ua tēnā meitaki nō te akarunga mai ai aua aeroa a amu a kore tereka no reira i ako ki a koutou no meitaki o koutou i tō koutou ngutu are tangi ke nā te atua e tauturu mai tātou kato
9: kapu i te tangata Māori e era Māori e te peo a tō o i tupuna inangaro ia api ia rabe ia e kura ora ki tō te ao ne ia
3: karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki ti atengani, te avio no tato, te kine re tono jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tato tek, na puna wano e ora mai te nuti, no tonga lewa mai.
10: Kia ora ana tato kato toa, e akarongorongo mai nei, to tato ratio, pi monu, iroto i te ia, avatea Sunday. Te to tato o nuti, no te ia, e petom, tato e ere nei. Tō tātou nūti mua, a te waraire i tī e petoma, ka akaruke tēta i waka, i a rarotonga, ko i oki te waka paikea, te ka rangatira i a mai tē reira, e tī e tamai te a tātou, ko i oki ko pēia tuat, i te apai mai anga i tī e waka, e raroa ki te tamaru maru, o tī e putuputu anga ko te puna marama. Te ere mai nei rātou ki te pae no Tokerau, akamata mai ki Tongarewa ni, me tai mai rātou ki kone, kainaro rātou i te koi tua marama, mi te o me tua pakari, i roto i te programu nā rātou. Pera katoa, te tika anga, no tātou, te iti tangata pae no Tokerau, i te akariari atu, me koreare te akakite ki te atu, te au ingoa ere o te au etu, tā tātou e ki te ne e i te pō me i te mai te re. Ko te re ra tētai au tumu o te tere tere anga, o te waka, e tere mai ne ki te tua i te pae toke rau, i te koi koi e re i te au maram, ke rauka i te rekoti ia, ki a kore te re ra e ngaro, ki a dokumenti ia te re ra, ki ratu i tētai au puka, te au marama, peo Māori, peo tupuna, a tātou te kūki airani. Kari papu a e tai mai e, nara, me tai rātou ki hei tutaki, tirunga ua i te ereanga o te rewa, me sumaringa te reira, ka wifiki mai rātou ki tonga rewa nei. E toko iwa rātou i te katoa toa i runga i te ia waka, o te ia waka kari ei ei ai te roa me te marumaru atua rai. Te ia waka, mā ngā mingi te kā mai aia, i te marumaru atua, e ko te ingoa o te ia waka, o waka paikea. Te rua i roto i te tuatau i ere mai ana, ko i e te kai te marino sumaringa tika ua de moana. E te epetom, kua akamata i reira, te reira i te matangitangi mai, e te tamana ko anga e kare roa tona, kua akamata mai te hapuku i runga i tō tātou e nua, akamata te kai te hapuku. Waka ki te mai te o taiak, e hano nei e si nei, te ki te ara rātou, are rā i tano me take. O ki te ua tātou e me kore sumaringa te rewa, te ngaru te matangi, ko te reira te tuatau, waka mata mai te hapuku. E roto i reira te tuatau, te tāpapa ua nei, me kai mai ana, i reina ki hau e nuti mataora te reira, ki tō tātou iti tangata, me akamata ana te hapuku. I te kai i runga i tō tātou e noa. Te reira o tō tātou ngā nuti, no te epetong. Kua o te o tō koutou tai ake ko puna, e aro ātu nei i koutou, me i tō tātou e noa. Tongarewa, i te pae toke rau, i te kōki airani nei. Te atua te aro, kāki.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isi tangata i te ate angani, te tato i te tuatou no te nuti no Melbourne mai, te kariro nā tō tato teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
11: Kia ora ana kia ko e te tue ne Gini, kia ro mātou me te tū, te rā katoa ki tu tau isi tangata e koutu i Aotearoa ana, o kātu ki tu tau i pukare kūki arani tāpai me nā kone mātou i Melbourne, Victoria. Aotearoa e kakura bāki te aone kia ora ana rawa i te roa o te tua, i rato ti ara veo no tau i te ate angani. E koutou katoa e te istana te akoronga mai nei, e tina kia nei, te mete kua mea koutou, e te unga i tūkeke, i rau kai te araweo no tātou i te atianga nei. O mātou no Melbourne nei, ai e pākou kua mānia mai te kai tō mātou rewa i te epokongi nei, i muria kei te tai au tūranga ua ua i te ia epitomai te pāke nei, o te atianga rā a kua tairia mai mātou e te ua, a karanga ka ua ua rai mātou i te ia mua epitoma ou, a tātou i te tai mai ki roto. Mani e tika mai ana tō mātou rewa i te ora pōpungi, e iti te rā e te ngurma ono te waito, no te atianga rā kua maka kili tākiri, i roto i te tupaanga rewa e e maru ki te tainguru te waito te atanga I te awate tatatu arawe nei. Te tai o mamanu tino mātono te etu atu me o te nei te iopenga e pitoma I topāke nei te mānaka I te kai. E rā mātono te au kimikimi a ngā pūpinga, nā te tai au tukitoanga tūke ke te etu e mātou me o te nei. Tātai ko te pupu te awate performing arts team, I rāwe te akatereanga a te taiake o William Pakari te kā purutotu ko te Aotearoa ana I te taitu atou a te iamatei tiki mō te I Tavesu tā rātou kimikimi ala muni nā rātou I te okokoanga meriki kai I te mana kai ara. E rā katoa tu rai te tai au putuputuanga mapu a te tai au Ekalesia CICC o Victoria nei tā te Ekalesia Hampton Park, Clayton CICUC e perato Noble Park. I rā vētu tā rātou kimikimi ala muni I te mana kai katoa I te pāke nei. Māri e tauturu I rātou no tu rātou ka koruanga I te atorotu a koe Aotearoa no te tuanga Koi pāma mātā te au pitukitoma māpū, a te au e kālesi, te au e pangiria, a CICC karari ki te nātua e kotoi Aotearoa, I te ngā marame tūmene ki mwe tātou. A ko mārero I te au pitukitoma tā rātou kimikimi ama muni I ravetu, I rina ki anga e ko a rauka te pōpinga ki te rātou mareka anga, I tā te atu aka me te ki anga I rātou nā rātou, I te au tūma tā rātou I ravetu I te mana kaiera. E rua tō tātou nui te nui tūma te tanga no mātou no te etu atu I Melbourne, Victoria nei, no te imi tō tāne ko pāpā vai ne keua kiria pi kaitapere. Mātou I e te kāpikia ko pāpā vai, te I takakia te ki te arakiro te mate I te epitoma I te pākini rā rongoru mārua no te marama nei ko mātou tō pau ākeara. Nā kua moe tue ki te moeanga rongo tāra vehi e tōna pūrea ka pūmāna ko pūtangata ki te paipai te kālesia Clayton CICUC, I Clayton a te ruituru e tūmene ki mwe tātou rātoru no te maramane ko Tune. Tawe a te reo tōna pūre tanumanga a te popungia ke te paraparau rā āno Tune, ke te paipare o te kālesia Clayton CICUC, I te oramauri te popungi. Mori ngā o ke te rera pai ni a te e ke te ngā I tanumanga I Dandenong Cemetery te kui a te e ke te kōpū o te inua. Nō te tai o mā tāngā ka marama me kore te o reo aroi te kapūmana a rā vete te mitotāni e papamuri I te maela. O ia katoa rei te papa tauturu ora mitua no te kālesia I Clayton, a te CICC, pero me te numero pāre a varu pāre. Rima tai, ngāre tai, iki varu pai a 0480510178 no te oru mātu I te rera me kore te kimi māra mātu. Noru me te tūma te tanga nei. O vai o mai ki mori te mitua tāne tōnā ka perepere. Ia mamma rōru pepe ārioka. E te kōpū tangata kātou toa. E rutu nei te reo aroa e taka pūmāna. I te ia kōpū tangata no tātou I Melbourne nei no te tūma te tanga. E ki te tai ua atue nāra tūnei te atu o te tūma te tanga. I roto I te ia tū atau nei ariki mai. E tō mātou reo aka pūmāna me Melbourne Victoria kātou toa atu nei. E rutu ti atāne ki arumita ke tūnei a koe te tū e nei tīni no te oronga mai te tū atau. Te ripo te tū no Melbourne Victoria nei. No kōtu a kamara nei tō kōtu o rāma mātou congratulations no te reira. E perepere kāwane rutu ki atu. E ki mātou atu rai te o tuatou aka mārā mai te au tuang na mātai tōko tō o rāma no te o tuatou ki mua. No te apikapike makia I rina ki te mana o te atua e te tauturu I te aka mārero I a koto no te o rā e te o tuatou tātou ka aere I ki mua. O te nā koto koto te aike ko te Ramona Brown nei Melbourne atu nei e kara ngā tine e ki a pōpine e tōko tō o korong na meitaki tāra ve ko tātou ati a tuatou ki mua no ke rā e o rāna ke manuia te atua te rō ki tātou kātou tō.
12: Tūtua kikitikite no tia e petoma.
13: Kia ora nō ko tātou katoa. Ngā tūtua a mararo o tia ki tātou e tamatora. E nō ki nunga iako e Aotearo. Roto iako e tamaki makoro no o tia tūtua a mararo. Tātou muni e tūtua nei no tia tātou ngā akuranga tāpapātu nei ki mua. Me mua tumtu e pitua tāne tāpitatua eo. E te roa no tātou pupu māpū e te re moine me te inu anau ki o tātou ni I rudu te marama te pitu me o kutu. E a marara o tia ki tātou, ki papa tātou, me te ake te tātou ka apike tūtou I bang, e tari moi tā koutou moni, I tātou re tātou a koroanga. we te no ne ko sta tru ti ya aku kuranga e kar ku mar mar ma ka pe ta ni ni ma ya ku ke o kuranga cho te numero bank account at me ta ra i tu ku ta mo ni kro to me kar ku te ma i ki ta ta to i pa nga we ta ni ni ma ya ku no te numero 0276358630 Ana na tang te kiri ne. Mi te ina oro koe te tauturu e te akoro ngurungu mene koe no oro koe u o ki a Auckland a ka ina oro to o matawara tauturu te ia ako koronga ni ima I ako na koe oro ngatu e te pukapanga a te matawara ki a koe te pasti te tamo ni kira to mi kare koe te amai. E ako maru eru I o te I ki tato e mi te aiki tato ta tato I panga e mai oro ngu mai to o manako akoro ngurungu I te o tuto te ka oro oro I atu ki tato I tiri la tato ako maru e tato e te I tato Tato in Okinawa te inoa e te anini rea te te utu ma te tanga I rutu nei a koe akaran I braka toa I mo to tato inoa na te tua hapu manu mai I to tato o kupu tata te narutu nei I te haumatara I te haungara nei e to tato o mitoa pakari ukari te no apipike makimera I rutu te umutuare braka toa I rutu te arumaki orunga te te aroa ki o koto na te tua koto e tauturu I te hau toa tau nei te mea panga te aroa atu nei mato te kumiti aka teriteri ya koto Kato tu akar ngono mani tata to program tu tato I sang tamata wara tenu ukri ngoi Australia ero tine ya koya Aotearoa e uki wata ki tu tato I pukari a mani ya tu tato uiri o matamira te urunga te te aroa ki koto kato to e pera kato te runga anga o tata to rati kukarin na te tu tato I tato rumai te tu te aroa no tato ko te ko anana tangata kiri ka kita ho ati e pitamu ki mua ki oran I ki amonu ya
14: Kero kutin saka puku mama Ko Kelemete, Toko Papa, Ko Ocean, How, Kozra, Toko Tina, I Aire, Anao, Kisent, Andrews, P.E. Potiki, Irunga, Ia, Station Road, Otahuhu, I Tamaki, Makau, Lau, Nei, Etu, Ita, Ana, Matau, Ite ora iva, ite pupongi, kite ora turu, ite haia I. Monite, kite varaide, kia orana kutu. Ka
13: totoa. Totoa kite no tato I te upunanga. Ka arabu I te tapi pangana te o. Ka tere tere o te putaputanga upunanga reo. Kia papanga me totoara. No tatato mai wanu e tumai nei. I roto ia au kote. Me ka arako I tani ni ume. Tani ni ume mai. Me ka re praimu te imere. A Sharon ki kite papanga e. E ati tato e ere tue. Arawe I a koe. Nuri e kote ta I tutua. Wapunga tea. Ke tato I te waka tere tere o te upunanga reo. Kaina uro tato ke maru uro tatato. Mai wanu I te muta I te kanamu o ki tatou tu I panga. Kore iri manako ka tupu e te iri ra koronga I re. Ko tatou tia nu te te opunanga I pera kato te opapi a karongorongo mene. Me manako to o te opapi. Eru me a katoro I me mato. I koni I tuare kai mandira. 11119 Rovendale. Tai to o mai te paka I re. Me ka ina uro maramara mo koe. Nu te he te ka tupu I ratu I a aukute.
15: Te kura. Nu te I te reo Māori.
16: Kia rana ki a tātou kātotoa. Te ia tātou nuti, I roto I te reo kuki airani Māori, no te ia ora, tātou ia e Moana David. Kua te rea tu te Prime Minister o te Foreign o Aotearoa a Winston Peters ki Samoa I te ia Openga Epitoma I to pāke nei, no te anga uruma a mataiti I a Samoa I te akatereanga I a rātou. Ko ara veia tu a Winston Peter I te Prime Minister o Samoa a lauai lea le maleitoa pola tai waho skimit e perakatoa te Prime Minister o Tonga Lord Whakafuna. Ko aki te mai a Tane Peters e ka akamanako Māori a rātou I te uriurianga manako no runga o ki I te tūranga o te Benitini. Te tūanga Tauturu o Aotearoa ke Samoa e perakatoa te tūanga Paruru. Te kaipai pātune a Samoa I te anga uruma a mataiti I riro e rātou e nā rātou rai rātou e akatere me I te mataiti taitawatini hiva ānere e ononga uru mārua. I runga katoa I te inua o Samoa, kua kawe te karere no kore mai I te tangata akatere o te akawae, I roto I te a akaipai pa anga ka akaketaketa rātou I te tūanga pāruru a te akawā I te mataiti.

0: tangi ke tūro e te iti tangata o te kūki airani me te ngau ia koutou e tai uatu i te kote. Te to tātou nuti no te ora, te tātou ia e Moana David. Te rāwhenga a te meta ki te komakoma a te omitsua. Te karanga nei te social media giants meta e, kua riro te komakomaanga a te omitsua i te apai mai i te manako kia hangau ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Kua apaina ia mai i te kawamani tētai manako o onu kia kākaromata tio ia te akakoreanga o te social media mei me mata i te teinga uruma ono eki atu ki raro e pērā katoa te o manamana tāture te ngao no te o mea ooki i runga i te accounts a te ooki tamariki māpū i runga i te viviki, karāmu, matapuka e te messenger. Kua karanga mai te waatara a mea gāle ke, tētai manako ou i roto i teia akaruruanga ko ia e teinga urmātoro mataiti ke akatika ia e kia riro nā te mitua e akatere. Te karanga katoa ne aia he, ko te ia aere anga manako ko akamo ia i runga i teo manako te apaina ia mai e teo mitua, teo tangata akano ono o matatio, e pērā teo māpu. Te pārono nei te tiktere Prime Minister a David Seymour e te otara akaapa no runga i te rātio nutireni e te piatutu nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te pokoramu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te au manako akari no te tai watu me kā inangaro. Ko maata teo akaapa anga ke Seymour no tāna o tamaki anga i te oreo akakitikite a te kawamani i tāna taraanga e kā ngerepaa te puapi o RNZ i tāna angaanga i te kawamani mei te mea te tauwine i te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai kā riro e mema pāramani no Soromona. Ko aka ki te mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e kā rauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāaru mai. Kua tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te paramani i Oniara i te Aotearoa, te ngā i iki e te au mema paramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te ikianga no tōna tū paruru i te arataki. Noa tū e kāri i akapapu ia mai te au ingoa no te au tangata kā mono mai, kua aka ki te mai a Matthew Wale e, kā riro te tauianga i te aratakianga e i tuatau rekareka no te enua. A te e putama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tētea mamaone a Tasman no te taiua ririnui. Te aka ki te nei, te konitara tūtara o Tasman kia tētea mamao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua ririnui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākaramomau ia nei e kā ririnui te kai te ua a te ia ha ia i. Mei te taitoro ānere mirimita ua te topa mai mei roto mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tukaka Inapō. Te kātotoanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pā e tokerau kua tāpuki ia i te karamakara o te ua ririnui kia matakite ia. Te kākaruma mau katoa ia nei te ririnui e mei te tai, tai āneri e anga uruma a kiramita i te ora e kā ū te tai pai ngāi o Taranaki, Poneke, Marlborough, e pērā Canterbury High a te ia haiei. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nusino te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tōtō.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.
3: Kia ora nā koe te iti tangata i tia atianga nei. Te roto tātou i te tuato o te purunga tuare te kāriro nā te tāwini o te tua. Pastor Patrina Rota o te Faith Alive Dream Centre o Papato Itoi i tāmaki makaurau nei. E rawe mai te reira.
4: Kia ora nā tātou kātoto e te iti tangata kuke arani e no nei Aotearoa nei. E pērā i vua o mai te tai. Te rauka nei a koe taka meta ki te atua no te etaka a mane te oronga ia mai a. E komko mātui. Ia tātou i ratu i te iepō, nā ratu i te marewa, nā ratu i tā tātou rātio. Ia ka meta ki te atua no tāna tiaki. Ia tāna paruruanga ia tātou kātotoa i te tangata kūki aran. He karanga nei tō tātou mana ko mātou i roto i te iepō. Kia tupuru perupe tātou i roto i e Iesu Mesia. He karanga kou nei te ia mana ko mātou no tātou. Kia tupuru perupe tātou i roto i e Iesu Mesia. Tāku i rava te rave mai no tātou. I roto i te iepō. Ta ki tea te rera i roto i e kōri nei tia tai. Pene toru i rava ono ki te iwa. Kōri nei tia tai, pene toru. I rawa ono ki te iwa, te karanga nei. Nā ku oki i tanu, nā āporo i tāma uu ki te whai. Nā te atua rai akatupu mai. Kāre oki e nā te i tanu ora. Kāre katoa oki e nā te i tāma uu ki te whaira. E koi e te kai. Ko te atua rā, ko te i akatupu mai. Kāre e tūke e te i tanu ora e te i tāma uu ki te whaira. Ka rauka mai rā te tūtaki a tētai, e tētai, kia tau ki tāna uorae angang. E oarawe anganga o ki māua no te atua, ko kōtou oki, tā te atua koro, ko kōtou katoa oki, te are o te atua. Te ui nei te ui anga no tātou i roto i te iepō, a ka pē e au, me kāre, a ka pē e a koe i te tupurupirupe anga i roto i e Iesu Mesia. Karanga ko nei te iwi anga no tātou i roto i te iepō. A ka pē e au, me kāre a ka pē e a koe te tupuru perupe anga i roto i e Iesu Mesia. Tēnā te ākara anga pōru e a ka kite nei i a tātou. Kāre tūke i te tangata tanu e te tangata tāma uu, ai te i te ua rau. Ko te mea puapinga rā, ko te atua, nāna anake e a ka tupu. Ko pērā rāi e i a tātou i te ierā. Pēnei te tai pāpāki a tātou e, kākaro tātou i runga i te tū o te tangata, ka haru au te rā tangata, ka reo e aru i te rā tangata, ka āko noa au i tā te rā ākarang, o ai te ki te atu i tā te tai a kauweang. Ngā āi rira me kā rira, pua u o kī rira te manako, ko pauro rau ko āporo e a kakite nei tō tātou tuang, e ngā tāwini ua rau, no te atua. Te akaue mai i te rawe i tāna anganga no te iti tangata. Ko aue komako mātu nei, e tangata uao te iki ia. E i rūru atu i te karereo rā te atua. O te mea pōpinga rai konei e te iti tangata o Iesu. Ko Iesu Mesia, nānai akatupu i te ia karere, e rūru i atu nei, ki mua i a tato. E te iti tangata o Iesu, e rua ko ngā manako tauturu, manako e apai mai, no tātou no te iepō. Te mana ko mua, ko ia oki. Tā mauto o irina ki anga ki roto. E te anga i ākoe. Tiko tukoti. Iesu, i roto i te reo papa a. Connect to the source. Hashtag Jesus. Tā mauto o irina ki anga ki roto i te anga i ākoe. Tiko tukoti. Iesu, te e te ākara anga. Tāku i rawe mai nō tātou, me te tia te whonu rai. Me pō ki tā au pātiri, i tā au whonu, e a tā au kā rawe koe. Oe, ka tia te oki koe i tā au whonu ki runga i te tia te. E oti, tā mou katoa koe ki runga i te PowerPoint. Kua tia te iri a tā au taripone. Koe ia rai e a tātou, no o ki roto i te Mesia. A ka kī a koe i te tūtua te katapu, me i roto i te pipiria. Pure i te o tuatau ravarai. Nā te atua tātou e akatupu kia ruperupe tātou i roto i aia. Āmene. Te rua o te manako. Me e tupu ruperupe o ki tātou roto i te Mesia. Riro mai koe re, oa riro mai eo, e i tangata tanu. Nā au reira e aere tūtu i te evangiria tapu. Ua ki o ki koe te whairua meitake. Ua tauturu te atua i a koe. Nā roto i te tauturu a ngā te whairua tapu. Ua mārama koe. Ua rave koe rera i tā au tāwini anga i te tangata o Iesu. Rave ua koe tā au tuang. Nā te atua i rera e akatupu i te rera. Te a te maanga i rawa i tauturu i tō tātou mana koe roto i te iepō. E oto te rea i Filipi pene ā i rawa te ngauru mātoru. E rauka i ako te o mea ravarai. Nā roto i te Mesia. Te akamaru i roi mai i ako. Te karanga kone e rau kua iaku te umi aravarai nā roto i te misia. Te ia ka maruru mai iaku nei. Kare tatu e ravi tā te atuatuang. Ta iua tātou e tanu i te kare reor. Pipi i te vai, nā te atua i rea e akatupu mai. Iri na kia wei te tangatae. Ua rawa ua te tuanga i kai vairua nā tātou i ratu i te epone. Ere na ki katoa ue ka riro te tuanga. E aka maruru i a tātou. Tāta ki ta. Tō tātou oroanga i roto i te misia. Te tau ki a kone tō tātou manako mata i ratu i te epo. Kia tupurupirupe tātou i roto i a Yesu misia. Pure tātou i te atua. Tō mātou atua i runga i te rangi teite. Tēnā te karere te iruru ia. I roto i te pōne. I karere, i a ka maruiru. I tō ora ititanga. I roto i a koe. Te atua e, nā au e te atua e oronga mai te kite, te pakari, te maram. Kia mātou tātaki tai. I te rawe anga i te atua i tā aura. Anganga. Tā au i ano ano koe i a mātou. Kia rawe i runga i te enua nei. Te atua e, nā au e akatupu mai i te ia karere. Nā au e te atua. E aka pūpinga mai. I te ia ua, te iruru ia. Ki roto i tō o e te tangata. Nō vairua mai rā koe ki roto pui a mātou tarakitai. Oronga mai koe te atua i te tai moeanga au nō mātou. I roto i te ia pō. Nā roto rawa i Yesu Mesia. Tō mātou a kōra. I puri atu e mātou i te ia mea rawarai.

0: te cura. Nuti i tere o mali.
1: Kia ora ana ki a tātou kātotoa. Teia tātou nuti i roto i te reo kuki airani Māori no te ora, tātou ia e Moana David. Kua te reo tu te Prime Minister o te Foreign o Aotearoa Winston Peters ki Samoa e teia Openga Epitoma i to pāke nei, no te anga uruma a mata iti i Samoa i te akatereanga i a rātou. Kua ārawe iatu a Winston Peter i te Prime Minister o Samoa a lauailea le maleitoa pōlata i waho Skimit Eperakatoa te Prime Minister o Tonga Lord Whakafuna. Kua aki te mai a Tāne Peters e ka akamanako Māori a rātou i te uriurianga manako no runga o ki te tūranga o te Penitini, te tūanga Tauturu o Aotearoa ke Samoa e parakatoa te tūanga Paruru. Te kaipai pātune a Samoa i te anga uruma a mata iti i riro e rātou e nā rātou rai rātou e akatere me te mata iti taitawatini i waanere e ononga uru mārua. I runga katoa i te inua o Samoa, kua kawe te karere no kore mai i te tangata akatere o te akawae i rota i te akaipai pa anga ka akaketaketa rātou i te tūanga pāruru a te akawā i te mata iti. Kua ripoti mai te tangata ripoti o te Samoa Observer Commissioner a Leia Taua Samuelu a whamasanga e kua tukuna ia e āānere akawā ki roto i te au ngāi te karawe i atu te akaipai paanga ka riro o ki teia i te tausuri i a rātou me tupu ake te taimanamanatā. Te taimanamanatā i roto i te mataisi i te tuanga o te muni koe o ki ko te kore o te muni tausuri no te Pacifica Policies. E rua tō patawaru mirioni tāra te tupai ia i te tausuru i te Ministry o te iti tangata Pacifica. Kua kake te mai te Green Party MP a te anu tui o noe ka re te tuanga moni no te Pacifica e rawa. Te tuanga openga o tā tātou nōti koe o ki te tipoti. Kua kake te mai te tangata te reni o the Crusaders a Rob Penny e katamaki atu rātou ki te pupo o te Storms e kāre rātou e tuku ia rātou ki raro i roto i te tueanga openga. Ka inangaru ia te Crusaders ki autu i roto i te tueanga a rātou kia rokome ia rātou i te re toru. Me rokome o ki ia rātou i te re toru, ka tue atu rātou i te tueanga openga ki roto i tō rātou oire. Ko tai mai re tātou ki te tuanga openga tā tātou nuti no te iora, kia orana e kia manuia.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: E āfua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Samoan Language Week.
4: Kia ora ana ko tātou kātotoa e te iti sangata kuki airani e akarongoro mai nei i tā tātou programu i te pō moni te huaua i roto nei i tō tātou oire i Akrana. Ko te e ko toko tō taeke ko Maene Caroline te kura Bishop e aka arawe atu nei i e ko tō kātotoa i te tuatau no tā tātou programu o te kārangaranga. I nā e te iti sangata i runga i tā tātou programu o te kārangaranga i te na ai pō, ka ere atu tātou ka autatara atu ki te tai taeke o tātou. E norunga i te manakonako anga me kore ara i te akatau atu i te i tō tātou kaipaipaanga i tā tātou reo Māori kuki airani i Aotearoa ne i te te marama e ngā marama e tūmai nei i roto o ki te oire i te marama ko Aukute. No reira i te iti tangata o te programi o tā tātou kārangaranga ka autatara tātou ki tēna ai taiake nāna e pai mei tete e o manako ka ie i akarongorongo nā tātou i manakonoko nā tātou no te iao marama te ka ere i ki mua. I nā i autaranga o tō tātou reo Māori kuki airani O te epita mō te reo kuki arani i te rā te kai, te akamaara nei te enua, me koreara te nation o Samoa, ko i oki ko te tō rātou Independence Day tia i tēnā ai rā, e apopo ka akamataturi tā rātou epitoma o te Samoan Language Week i Aotearoa nei. Nō re, te iti tangata e meara e a tātou, ka ki te tātou tuke teo peu a mua i roto i teo api a tātou anau i tēnā ai epitoma. Nō reira, ere akamaru iro i turuturu ia tā tātou a kaipaipaanga i te reo o te amoa i te epitoma e tūmai nei. Pimonu, kūki airani.

tēnā reira e te tangata tākoto e karono, o mai nei tēnā imene i te tamata ora ki tātou i te tuatau. Ina e te iti tangata me tāku i taiko atu i muake i tununga i tātou programu te karangaranga i te tuatau. Ka ere mai tō tātou taiake te ko Vincent Peters, ko ia ka ere mai ka autatara mai ke tātou e te iti tangata e, no te tumu manako, no te akamaruru i meko reara, te akakitikite e, akamaruru anga i tātou te iti tangata no tō tātou epitoma o te reo Māori kuki airani e tū mai nei i roto i te marama ia aukute. Kia rāna, kia koe, e Vincent.

0: Tēnai te himini te tāmatora i tātou kātou toa i te imoni te makachili ki tāma ki mokoutou nei te itstanga te kōki airani te hirinaki nei au e te noho mahanahana mai nei kōtou kātou toa i te akarohonuanga i tā tātou programu. Now, e te itstanga te kōki airani me te itāhiku i atu i nako nei te hepetoma tikai, e hepetoma mataura te iono te meoki e ko te hepetoma te ia o te reo Samoa. Ole vai aso, ole ngangana Samoa. Tēnā konei te tumutāpura no te imatahiti. Me kāre i roto i te reo Samoa, ole au tū, ole vai aso, ole ngangana Samoa, ile nei tausanga, tēnā konei, e a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. E a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. I roto i te reo papaha, tēnā konei, from the high mountains are the blessings of the village. From the high mountains are the blessings of the village. Te tumutāpura no te hepetoma o te reo Samoa. O te hiamatahiti nei. Now, te vairua i konei, te akamaro hirohianga i konei, te itstangata kuki arani, te tahi wātu ngāhi tā hauka. Here koe, mikare, te tahi wātu taiake, ko pūtangata, tangatahua, ka tā hauka. Hala dei, pe kā rauka i a koe e tahi kupu. I roto i te reo Samoa, ngangana Samoa, e kasi ole ngangana Samoa. Autara ia, tuatua ia, i te akamahara, i te akararangi, i te turu atu, i te manako vairua taakotai anga no tātou kātou tō, no te mio ki e, ko tātou uki tētai ka...
1: E ono pa tēne rea.
0: Ko tātou uki tētai ka rawe i te anganga i te... Te ao marama e tū mai nei, e mea tau ai nei ki e tūru tātou i te au Pāmoana Pasifika kātou tō te akatika i te tikahanga ki aka mahara, ki aka rarangi i tō rātou au reo. So, ia, te tai e tahi kupua a me te Talo Falava, which is Kia Orana. Tā rātou ia Kia Orana, Talo Falava. Whaafetai lava, me kāre whaafetai tele lava, which is meitaki atupaka, meitaki rānui nui nā te rā reo e, is there thank you, meitaki maata, meitaki ngāo, meitaki lahi, atawai wolo, tā rātou, thank you, which is whaafetai tele lava, e ha te tai au kupu, tō whā soi fua, kā kite, tō whā soi fua, me kāre whā soi fua, ia ha tētai au kuputahaku i mau mai. Ko tētai o loo ingoa oa, tohoku ingoa ko i wishwala. Nā te rāre, wishwala. Ia, o loo ingoa o Auntie Jenny, nā te rāre oe. So, ko te rā te vairua i kore. Te rā te vairua, te rā te manako māta no tātou kātou toa. I te ia hepetoma tikai, i te akamaharanga, i te reo Samoa. Ole vai aso, ole ngangana Samoa. Ole nei tausanga.
1: E te tei uke e assassination, the last census, 2023. E rua anere te ngoro mātoro tawasini Samoa i Aotearoa nei. 49% Otara, which is almost gangwe half, 106,000 e rato, ki te rato i tutua, tutua te reo. E, kompia koe rea, ki tato i rea, e ono patene rea.
0: Aue te tangi.
1: Me anga kakarang koe rea, e ono patene rea.
0: Ti te tai pae i roto i taua tare numero te whangauruma iwa patene, kua whanau hia i konei, ki Aotearoa nei.
1: Ai.
0: Te rā uno patene tā au e kāpiki mai rā te tai patonga no te hipukaria mai.
1: Te maatanga.
0: Te maatanga no te hipukaria mai. Tangitangi te rā.
1: Ai, ok.
0: Te rā.
1: Ankoe, mi te kia tupa te tū mārama o tātou tamariki Aotearoa ni, me tūtu atu kukua ka mārama mai. Me tūtu, me paumera, back to front. But at least... Te tīmata.
0: Te tīmata.
1: Aruki e akamāra e bēgua tārawa ki te ota o te kupu. Tārauki, wō kiti a rai e te akapia mēra koe. Tautāre e te akaisi. O tīria te vairu oe konei.
0: Tūrua nā o te rā manako no o. So tēnā e te vairoi kunei e te itatanta kūki arani no te vaiaso ole ngangana sā mō ole nei tausanga. Ia au tū, ia e, te tungu tāpura ka i mua ke ka tikia tue ta tātou programu ki mua. Tēnā konei e a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Tō whāsoi fua ia manuia le vaiaso ole ngangana Samoa.

0: Τεκούρα, νιούτσι ιδρεωμάλι.
1: Ke tūro e te tangata o te kūke airani me te ngau i a koutou e tai uatu i te kote. Te e to tātou nuti no te ora, te e tātou ia e Moana David. Te rāwhenga a te meta ki te komakoma a te o Mitsua. Te karanganei te social media giants meta e, kua riro te komakomaanga a te o Mitsua i te apai mai i te manako ki a kangau ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Kua apaina ia mai i te kawamani tētai manako o onu kia kākaromata tio ia te akakoreanga o te social media mei me mata i te teinga uruma ono e ki atu ki raro. E pērā katoa, te o manamana tāture, te ngao, no te o mea ooki i runga i te accounts a te o uki tamariki māpū i runga i te viviki, karāmu, matapuka e te messenger. Kua karanga mai te waatara a mea kāleke, tētai manako ou i roto i teia akaruruanga koia e teinga urmātoro mataiti ke akatika ia e kia riro nā te Mitsua e akatere. Te karanga katoa ne aia he, ko te ia aere anga manako, ko akamo ia i runga i teo manako, te apaina ia mai e teo Mitsua, teo tangata akano ono o matatio, e pērā teo māpu. Te pāraro nei te tiktere Prime Minister a David Seymour e te otara akaapa no runga i te rātio nutireni e te piatutu nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te pokoramu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te au manako akari no te tai watu me kā inangaro. Ko maata teo akaapa anga ke Seymour no tāna o tamaki anga i te oreo akakitekite a te kawamani i tāna taraanga e kā ngere paa te puapi o RNZ i tāna angaanga i te kawamani mei te mea te tauwine i te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai kā riro e mema pāramani no Soromona. Ko aka ki te mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e kā rauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāaru mai. Kua tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te paramani i Oniara i te Aotearoa, te ngā i iki e te o mema paramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te ikianga no tōna tū paruru i te arataki. Noa tu e kāri i akapapu ia mai te o ingoa no te o tangata kā mono mai, kua aka ki te mai a Matthew Wale e, kā riro te tauianga i te aratakianga e i tuatau rekareka no te enua. A te e epitama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tētea mamaone a Tasman no te tai ua ririnui. Te aka ki te nei, te konitara tūtara o Tasman kia tētea mamao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua ririnui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākara momau ia nei e kā ririnui te kai te ua a te ia ha ia i. Mei te taitoro anere mirimita ua te topa mai mei roto mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tukaka Inapō. Te kātotoanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pā e tokerau kua tāpuki ia i te kara makara o te ua ririnui kia matakite ia. Te kākaro mamau katoa ia nei te ririnui e mei te tai, tai āneri e anga uruma a kiromita i te ora e kā ū te tai pai ngāi o Taranaki, Poneke, Marlborough, e pērā Canterbury High a te ia haiei. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nūsino te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tōtō.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: Tēnā e reira e te iti tangata ki o rāna ko o ko tai tātou ki te rua o te tuanga o tātou program o te kārāranga i tēpō, ko i oke ko te tuanga o te pae vairua e te iti tangata. Inā i tēnā ai tuatau, ka e rata tātou ka akarongorongo e tai i mene, e te re ka oke mai tātou re ka tatau atu a assassination ki tātou tō tātou irawa, tuanga irawa, iro no te tō tātou tuanga o te pae vairua i tēpō.

Tēnā e rira tō tātou irawa e te ititangata e Petero Rua. Pene tai irawa tōru e te ā e te ititangata I tātou mai assassination ki tātou I Moake. Nō rira me e manako tō o ina aro koe I te akairi mai ki runga I tō tātou irawa I tēnā e pō. Kare tā tātou numero I taui, taua numero rai, kāre varu ānere, kāre, rima tōru tai. Ring mai, ka ansa atu māko assassination de phone, ki a tō a ki te mokoe tō o manako ki runga I tō tātou irawa I tēnā e pō.

tangata i te tirua o te tuanga o tō tātou programu o te kārangaranga i tēnā ai pō e kuro i māko assassination dino o te tek e kare e tangata e emanako ton i te ring mai tō tātou irawai tē pō tra o tā māua irina ki anga e ko puma ana te ngākau o te kā tō i tō tātou irawai tēnā ai pō no reira kua koreka o te tino ono o ua i te akarongorong mai tā tātou rātio i a māko assassination e parakoto te o imene raka e akatangi i atu ni ke tātou katotoa i tēnā ai pō. Ina e te iti tangata ko taira tātou ki te openga i tēnei ka ere tātou ka tutaki te te eopira utere ka uki mai rei tātou re o te tuanga openga o tā tātou programu i te pō ko ia oki ko te tuku anga aroa no reira e te iti tangata me e aroa ta au ka ina aroa i te tuku i muri uake i tēnā ai o manako a ka kitikite ang ke tātou katotoa. Pimonu, kuki airani.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono e tātou kia kite I te anono o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Tēnā e te akamāramanga, te karere akamāro iru yanga no tātou no te iepone, no te ieporokurāmu a tātou e tūmai nei. Now, tēnā e te hiriwata tau no tātou kātou toa. E te itatangata kūki, arani kia koutou te iringi mai. I te akari mai tō koutou manako, me taki atupaka. Now, ko kiringi mai te ietae ke ekua, akakiti mai I tōna manako, a kia haku noti. So I was like, oh, okay, that's okay. Te mataoro nei aia, I te akarongurunganga I tā tātou programu e parakoto I nā himene, e akatangi asu nei te ietuātou nei, so me taki atupaka ki a koe e te tai ake. Te vaita tātou nei te ietuanga tātou ki te hopenga, muri ake te himene, ko akamata I te tuanga, fōua tātou ko ioki ko te tukuaroa. I te whorataenga uru mātai, e tae wātu ki te tuaero.

He manga nui de vaine aku no meitaki. Ko koira te tūke i a rātou katoa. He mutu rawa te mānea he te purotu. He kore ia, ma te vaine matakuia i o vara, he aka pāpā ia.

talofa, talofa tātou katotoa e te iti tangata kuki arani I taopenga I te aroa openga I runga ni tātou rātio I te tuatau, koe oki e aroa te norotoa nei te pia rātio o te kuki arani ki te pia rātio o te... o te Samoa, e pera katoa te iti tangata Samoa ka toto I roto nei I tō tātou pasire e te kaipaipaanga I te epitoma o te, o te reo o te Samoa I tēna a epitoma I tūmai nei. No reira e aroa tēnā mātou ka toto, gie koutou ka toto I te o metua. No atu e mea mātou o ki nga tātoua, we've grown into that culture. No atu e a te enua e a kaipaipa nei I te, you know, for a celebration I tō tō reo ka era tātou ka tūru tūru. No reira, ki te oe, te taio anō e rea tātou, te era nei rātou e ki roto I te tūru tūru I te iao, I, you know, I te iao pāenua, pera katoa tere iao pāenua, te era mai I te tūru tūru I tō tātou pāsire. No reira, e aroa tēnā mātou I roto nei te pia rāsio, ki e koutou kātou toa. Happy Samoan Language Week e te iti tangata o te Pasifika kātou toa. Mālo soifua.

0: Kia ora tātou kato toi te aromato te tui, te mai ata e te i te tangata turou ki te tonga program na tatu te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki arani, te reo o te i te tangata kuki arani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia ora tātou kato toi te aromato te tua, i roto i te iapo monite, kia ora kia koutou e harongorongo mene ta tātou programu. E mātou e tātou e te upo mūni te kātoto, e te tūrua e pū te karanga i e ko te QR code ki te basne i o te atua. E runga e tātou rātio pimonu i te iepo. Te rina ki nei au e kua maana koto, ua papa tātou no te karangurungu i tātou programu i te iepo. Karanga nei te saramo, angauruma e tsuirawatai, e pō karakarana i tō koto urima e te utangata katoa e, e mai wai i te atua i te rua kateiteira. Kapuri tātou ki te atua. E Jehova tō mātou atua e runga te rangi tete. Te are atu nei mātou ki mua i tō wararo e te atua. E te apai atu i tā mātou atinga ka meitaki a kakakā e tō ingoa. Te mea ko tia ki koe i mātou i Naruto. I te ruanga o te ira e te ieputo ma tā mātou i Naruto mai. Pākatai mai koe i mātou ki te atianga pōnei. Te kau ki atu nei mātou e te atua i te ka meitaki a ngai tō ingoa. Thank you mātou e te atua. No tā au pāru ruanga. Tāu tiakianga e te ara takitakianga e mātou e tā uamai ki te iatianga. Kui ki te koe te atua e tō mātou tere ki mua i akoe. O atura te rira e te atua, te patine e mātou ki akoe. Ke riro tā mātou a nganga i te iepo, e nā tō vairua tapu e ara taki. Ano ano mātou e te atua i akoe i te iepo. Nā te mea me kāre koe e te atua, pūpenga kore tā mātou a nganga. Wai te tamai no mātou kātotua i te iepo e te atua. Mātou e te tua ka karungorongo i tā au tūtua. Ei vai te takoi e mātou e te tua. Me i te akamata anga e te uatu ki te akautianga. I roto ia Yesu misi a mātou i puretuei. Āmene. Tō tātou pene tatau, tāku i rabe mai no tātou i te iepo. Ka ki tēnā te rira ki roto i te korero motu taito. I te puka pararai pōmeno rua. I te pene itu i rawai te angauru mā ā. Pararai pōmeno rua, te pene itu i rawai te angauru mā ā. E rezu tātou kā karongorongo i te taiau i mene, me o timai te rira, kā tatau atu rira i tō tātou pene tatau i te iapō. Kā kite.
2: The QR code ki te pasele i o tētua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o tētua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o tētua. Ei reira tātou, e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokuramu, te QR code ki te pasaleia o te atu.
3: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimonu kuki adani, the QR code, get a basili o te toa.
2: Kia ora nā ko utatū katotua I te aro mātou te tua. O tai tātou ki te openga o tātou porokramu, te QR code ki te birthday o te tua, I runga I tātou rāti o pīmonu. Te tina ki atu ni e ue ko mātauro tātou I te karongorongo mai anga I tirira. Te rā ua ka harawe o tātou, I rutu I tātou tua kateritere anga. Thank you mātou, no tōko tō tua tau, I te karongorongo mai I tātou porokramu I te iapu. Ka puri tātou ki te tua. O tai tā mātou a nganga ki te upanga e tai tua ma te au e te mitaki. Thank you mātou e tai tua no tā au tsekianga. Tā au pāruruanga I a mātou kātoto. No te toenga o te pō tā mātou kātomo. Pāpū kore e tai tua e a te kātupu. Ko koe rā te ki te te o miara varai. Tseki mai e pārurumai a mātou e tai wātu ki te tuatau. E kau tse tā mātou parakaramu I te I a pupungi. I rato I a Yesu tō mātou atu. I pure e tua e mātou e te a mea kātotoa. Amen.
1: Kia ora tātou katoa I te aro mātou te tui. E te I te tangata turou ki te tōngo programu na tātou te kāpiki I he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te I te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: Kia ora tātou kato tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kia ora ana o te iti tangata I te atianga nei te roto tātou I te tuanga o te o onuanga o te o nuti. Nā, te irina ki nei oe, ko motaura tako tō openga epitoma. I te akamaaranga I te raanoonga o te arikitane, te are. Nā raukiri, me uku mai tātou ki tō tātou tuanga I Aotearoa ni, kua o oromai uku te kawamani I te akapapaanga moni, tā rātou I tāmana ko rātou, te ka akapau te kawamani, no te iamata I te tūmai ni, te ka akamatātu a te rāta I o tūrei, e ka ope ki te rā turunga uru o tiun a te amata I tike moa. Nā I rea te o te ke. Kari tū ke te budget ne, ki te tai o atu ta okota ianga. Te tai o atu ta okota ianga, te I mana I rare te ture e mea pōpinga ki a āriki te au aronga mautaanga e te au akapapaanga, tā te ta okota ianga ka akapou e te au tāmana koanga no te au moni tā te tāhota eanga ka apamai ki roto ki a pūpunga ea te tāhota eanga. Mi tiri ra katoa te akanoanoa ngā te kawamani e o ora mai nei ki a tātou. Nō te mea, me tē te tuatou iki anga, nā tātou e kika te pēni e, me e kua āriki rea tātou ara e, te erawe nei rātou, e te au pākau e, ka tau ki tō tātou ora anga. Nā I rea, I te parapara I te pāke nei, kua o ora mai rea te minita o te muni I tāna akapapa ngā muni budget. Te here te hui anga, me kua marama tātou. Me te marama nei tātou I stangata kūki arani e te o onu anga o te au tuku anga tika te kawamani o ora mai nei ke tātou. Me te arupati te o nei tātou, me te tautau ke te o nei tō tātou o mana konako anga. E kia pauno tātou e me te tauni te. Nō te mea I roto I te akapapaanga te o ora mai te minita. Kāre e tūtua no te Ministry of Pacific Peoples. Mi tā rau kia rei, kāre e aka ngāti te angai te rira ministry e rei. Nō atu e maanga ministry o. Yeah. Nō tā rau kia e maanga ministry o. E maanga tōpata muni rea tāne a drop in the bucket. Ko te maata angai rea o te wakapauanga, e rei rea ki roto I te tai au services, I nāra au ki rea, ko te mea numero ho e tā te ia kawamani e akarani, ko te akaiti mai I te akapauanga I roto I te waronga e anga-anga ni nā te kawamani. Te inaoro nei, te ia kawamani, me tēmai ki te mata I te ruatawasini rongo uru māwaru, rongo uru māiwa, kua iti mai te kaiu, kua neke iria ki roto I te surplus, e ko te tai rāwenga iria tā te ia kawamani e I tāmanako, te akakite mai, nā roto I te akaiti anga I te waronga anga-anga nā te kawamani. Ko te akaiti anga tirira, te ka apai I te kawamani ki roto I te surplus. Pera katoa, ka inoaro te kawamani I te target I te au export, te au pākaue, te tukuna I nei ki voa o ki Aotearoa, nō te apoi mai te tai muni nā te kawamani. Neke tātou ria me akara tātou te tuanga o te pairapakau e te tuanga infrastructure, kui oki te au matara, te ngai akatoanga po irere, te au kauai, me te reira te tū. Maata te akapauanga ki reira. E waitata ua ki te ono piriani tāra, te akapauanga no te pairapakau maki. E itu miriani tāra, te tag ia, no te infrastructure, kui oki te au te akamātutu, te au matara, te ana, te motorway mi te reira te tū. Ko te reira te au akapau ngā mamma atatikai. Neki iria ki te defence kairi ia e Amelia ni tāra no te turuturu i te tuanga re ka pāruru i Aotearoa me te frigate, te turanga o te akamātutu i te Defence Force. Pera katoa te turanga o te security ko i oki me at the border ea, no te mea. Te maramanei tātou e raira i te o haronga e apai uuna mai nei i te o pākau me te drugs ki runga i te tua o te inua. Nā rao kiri, ko tea ka hoti reira ki rotu i tara akapapa anga, akapau anga moni. Taka kia me te reira, e ko tātuanga a o te āriwe mantana te e tuanga ni, no runga i te global fuel crisis. Crisis ni re, kua tātuanga te kawamani e tai anere, tai anere rimunga uru miria ni tāra no te, no te emergency no Aotearoa. Me tēke ki tā tuatawara e ka kāre, me kore kāre, kāre takiri e tisara, me kore pentini e tēmei ki tō tātou, ki tō tātou tua. Tā o ka puri pakari tātou e ki a auti a tamakini, ki a topo o te oko e te tutaki o te pentini e te tisara. Nāire, me akara tātou re i rotu i te a au akapūanga mamata. Ko ai te mea i autu, ko te au te tāko e kite atu nei au, te iriputia, ko te winners, ko te frontline service workers, e te defence sector, pērā katoa, te au kamupani, karanga i are construction, no tara o ki are, nā rato o ki re, rave i te au anganga no te akamātutu, no te patu i te au, ana e akatū i te matāra me te reira te tū, te onga i no te vai. Ko rātou te winners i rutu i te budget ni tā te minita o te muni akakiti i te epitoma i tapākini. Me akara tāo i e ko e mā te ruti, the losers, ko te au tauira. No te mea ko paikiri o te kawamani i te moni e ka turuturu me kore i turuturu i ana te au first year students no te turanga o te tutaki anga i tā rātou api. I tā rā e tangoro maru o tawasini tāra i te mata iti mua me ere te au tauira ki te api i tuatoru. Ere full time i rairia. Ko tākore ukiria te kawamani te a tikaanga a te a rāta ine o tūra e tūmai ne te a marama ki mua. E ko te saving tā rātou iria ka tā moni iria ka re e ere ki o ko te rea tu i te ru, turu anere miria ni tā rā. Me ākara tātou iria ko te au tauira te ruti. Ere tūria tātou, ākara oko o te tātou, ko ai oko o te tai i ruti. Ko te o tāoko tai anga, tei karanga i are e charity rātou. No te mea i tia teme, ko te o tāoko tai anga e charity ka nono i a rātou i te tūtaki tero. No runga i te tai o tuanga o te moni tā rātou e apai mai nei. Ki roto i tā rātou o tāoko tai anga. No rea, irina ki oe, mā ngā mātaratara mai tara o tatara anga i kone no te ia, no te akapapa anga te budget te o ora ia mai e te minita i te ia e puto mai tapākene. No rea, ua maroka uke tuku reo, ka era tūn tato, akarongo ngā mea i mene eti ka uke oho o mai, ka koma ko mātri te ta e mana ko taka ke no te o noti. Te tupu i te epitomai tapake.

0: ati e tupunei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoa. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki o koutou, me i te mātē o koutou e tēro atu ki tēti tē tō tātou nuti no te atiangani, tātou ia e Jeannie Pera. E te sāpati e akamataite e petoma o te reo Samoa. E i te amataite ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i teo e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumāturu, e rua anere e tanga urumāturu tawasini tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga urumā waru patene o te rā numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orua nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te hua pūwai e pērā katoa ko tārota kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā Aotearoa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki i ārē kā pūwai tā te ia rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei, te oranga te kā oro-oro nārunga i te aranui, ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko reko te ia, e ko te marama me te pauatu i nanai i o tautahi, ko te marama maroro atu te ia, me i te akamata anga mai i te koikoi anga i te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champion i te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni, tāne warewātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Kā rau ki e ari umena, tira reiria, harumu ki atu takawa ia e, vivi ki atu e te oka ore tonu pātikara. Ki te ia meiria, e te atatane akari e, tā te puki e ki rauro. Tā opinga me e iria ki rutu i te arumaki te, akamata ki te neiria te serious crash unit arae, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kāre te aranui i te ngā i kanga, no te kātotoa te aranui, kāre no te aronga oka ore ore pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te atiangani. Kuchini Paratea.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.

0: te matapō o te ngākau. Kā linga riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papitis te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kapuchi i te pōpungu. E one enua te āriki i tāku kai, e ou te waipai i tōku kōho. E roanga pō te akoji i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E parakutita te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaia, e tumunu te uunanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei era nā tere tap, i atu. E mātataku iu e nā ue, e ato o mana ko i te iepūrua, a maini e tamaiti aka perepere ia. Tamariki aka perepere, e ako i akaranga e tamariki aka perepere. E puaka o ki tāku kai putuputu i te ura. Te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana. A i tana papitu. E kina ki ana koe ki tana e te puaka. E aire e te aianga e re. O te ia tamaiti. E vaimata te omaki i tāku kai. Kā ue uara i au, kā ue. Kai kai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au. Ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te automariki aka piripiri i ai rungai te kai ngā kai. Te i au runga ua i tau, me kore i runga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō. Ua moe te kātotoa, kai rei i au kā moe. E moa te akawā e tōku waka ngāruri anga. Me kākāwa te moa i te pōpun, i e tātou uki i te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpun, ki te uirire, te akawā te ia i aku, e tūo uki runga. Ia aueroko ia mai e te moe nei au, tai au ki roto i te moe.
1: Vera, vera, mita.
0: Te akawā te moa. E putonga rā kau tā muramura e taku ngutu. Me tōku ngutu. Me tūtua nā te tūtua rutua tō. Me uia mai te uia ngā pau au rutua tō kua. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tō kua. Me koreo ki ue pau ka rutua tō kua. Nō reo, mura mura ua tō kua e rei, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i taku rauru. Me prūmu au tā ko tītā i tu pōpungi. Ka re māmi taki anai te akara ngā tiri a ngā taka. Tikina mai te ia pāra ko tītā nei na pāra ko wakirunga tō kukat. Prūmu kikau te tātatau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te ira ira o ki te rutututua, te papai o ki te prūmu kikau. E animara te aka pūmāna i tōku teitei a. Nā, me warenga te kātotoa i rira. Kaya reo i reo koe te puakao, nono wae mau. Pukapuka wae mau te puakao i rira. Katu, miti mai te puakao i aku. Me, tibiti atua te puakao. Te kapu mana i e tōku teite. Tumunu te uunanga i tōku aue. Me aue au ka oro muri tumunu. Me ki te amai uke aue aue ara tai ako i ato. Te mamae nei e. Te mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no kare ku oua. O a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei. E mea ki te akore ia. E tei mata pō te ngā kau. Tei tupu nei ki runga i au. Kā re tangata e mata pō tō. O mata pō i a tōna ngā kau. Kā re e ki te mai ana. E a tei e tupu nei ki runga i au. Tā ku pūru e tei e i atua. Nō te utamari. Tei e ka pērā i a. Tō rātou rā. Mata pō.

0: I te nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koe e oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu, ko ki airani. Kia ora ana hoki kutu e te uteke, tra o te tātara arātu ni, kāri i roko mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai, te irina ki angara auki, ka roka mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai, ahoni, ka akatangi atu rai te reira, me roko.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti potopoto nō Tāmaki Makaurau nei.
2: Kia ora tātou katoa tō e te tātou kuki arini. E akarono mani ta tātou nūti, e roto e te iha e mani tēnei. E nā ki oe ko matāra tāko tō orte e te iha rā, e te kai papanga te rā anonga o te ere ki tāne. No e rā, ko ana nā tāngata kere tēa, me roto mai te patu pata mata vera kominiti. E akara ne te ro atne ia koto. Te mea mua, no tātou rea e matavara, e kare a tātou nūti trao e nūti ako maara rau ki tātou e tātou mani ako matapati nō tātou ngā kukuranga e tūmane e roto ne i te amarama ki mō tātou māpū te tere tere mani ki tō tātou tō e roto ne ia te pitama te ako kukuranga tō ipanga māta nūrera ako matapati tāko tō mani me te hea tō kāpiki tō ipanga ne tātou kupukoe. E me te akarongono mea koe matawara, e no ono koe o ki a akarana ka ina or koe, e tauturu i te iako karonga, ka re a re ia. Me ka piki atu i panga, tani ni o mai iako, na me ka tea me koe, ka re tuku me kiro te tata topu ka panga, na te matawara community. Ko te maata atu i te tauturu, ko te maata ratu i te mitake. Nuri e te ki te tura o te o anganga ere a te o mapu, e rau mere roto tata to oire, maru iru i te kimi muni. Nā rātu te hoko mereka kai, te tai au tū anganga. Te kariro e tauturu i tō rātu a koronga. Ko te wairu a te kai nangoro ia. No tātou e te omitu e te ututu e te tauturu i te iau a koronga. E pera katoa te akara katoa tōra tō tātou ako no anga katorika i matawara. Te maruru i katoa rātou te kimi muni. No te akamaranga te anere mutaiti. O te teanga e ungeria kiritu i tō rātou. Paris i matawara a te imata i tiki mō rotawa sini rungo maitu nuri e ere su tātou te uiri tangata katoa tō tautu rotu i tā tō rātou a kukinunga no o e matawara e te rua no tātou i te upunanga ko te te ipanga papanga me tōtua tuara ki te o teretere o te upunanga o akarane nei te taima ki te ipanga no tātou mai wanui e tūmane i roto i aukote nuri e mui te kamata ki te o teretere o te upunanga te taima i nuri e te tekeru nei te ruo te ipanga ka putuputu ho ho tuka ki te ture au te rire ki runga e te marewa a e koto e putuputu ho e nuri e e agarama mua i atne ka mane e tātou nganga i roto te epitamo o te reo Māori kuki are i te rira epitamo o ako te epitamo mua rira e te upapi agamaru i te apipi tātou tō aitamo ki mataura tātou a te rira me epitamo te tātou e te toro te nuti te ki te iatu ne tō tātou kuputanga te arini nara tui tūmatatenga i te iau ngā rāne nore te urungatu nei i te roha pūmana ki koto kato tō te narato i te matahara. E te tuato o ki tuato anonu te i nutirene nei i me tau re tato ki ahono i te tato tamariki i pera kato tō tato me tau pakarikare i te tuato nei. Apoina ki te tato me muki muki mokore ainu e ki te wai rākau muki mare ki a maru iro i rato e ki a meita ki tō rato muki muki nore ko te o tūtu a kati ki te o tarano tato i rito i te apitama te tara nā te o aito tumu ura ko te tā rātou tārere i te upunga e putama nei i rātou ngu akarakara i atu nāro e te matuka i ngā tika e te mānia nore ko te tai tuanga te ina hore ina tātou te te tangata kūke ane ki aka mātutu i tātou tamariki i te rawa i tātou piu tātou aho nunga Māori kūke ane e tō tātou reo ke kore te rere ngaro ki a maru ro te rira ro te au ki a muri mai me tātou i kite i te iau aito te rawa i te tārikarika mata te rawa i te ngā po e tu tato e pukare. Nuria, congratulations ke o koto, e te o tamariki te au tui te auro. nā te tōko tui orongo o merei te marore, e te ki te karapu, no te o tua toki mō, tāko mei te kia tini tata tō rātse ko ki arin, no te tikanga mania, ki anu mai nā rungā e tūtu marewa, e tā ki te ki te o tui te o tūtu, e tupu nei, ki roto e tō tātou matakinanga, te matakara community i ākarāne, no re aro opanga, ki tō tātou i tangata katoto, te ino o ki rungā i ākoe Aotearoa, Australia, o katoa ki tō tātou i pukaria mania. Te tō te roa no tātou, ka ki tō hoho a te e putamoki mua, ki o rāna i kia manuia.

0: ta karongono o tu tatou i tēnei i te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki tī atengani, tī avio no tatou, te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatou teki, nā puna wano e ora mai te nuti, no tonga lewa mai.
1: Kia ora ana tātou katoa, karongorongo mai nei tō tātou rātio, pī mō nū i roto i te ia, Awatea Sunday. Te e tō tātou o nūti, no te ia epitoma, tā tātou e ere nei. Tō tātou nūti mua, a te waraire i te epitoma, ka karuke te ta i waka, i a rarotonga, ko i oki te waka paikea. Te ka rangatira ia mai te reira, e te e tamai te a tātou, ko i oki ko pēia tuat, i te apai mai anga i te waka, e raroa ki te tamaro maru, o te putuputu anga ko te puna marama. Te ere mai nei rātou ki te pae no Tokerau, akamata mai ki Tongarewa ne, me tai mai rātou ki kone, kainaro rātou i te ko i tua marama, mi te o me tua pakari, i roto i te programu nā rātou. Pera katoa, te tika anga, no tātou, te iti tangata pae no Tokerau, i te akariari atu, me koreare te akakite ki te atu, te au ingoa ere o te au etu, tā tātou e kite nei e i te pō me iti mai te re. Ko te reira tētai au tumu o te tere tere anga, o te waka, e tere mai nei ki te tua i te pae Tokerau, i te koi koi ere i te au maram, ke rauka i te rekoti ia, ki a kore te reira e ngaro, ki a dokumenti ia te reira, ki rato i tētai au puka, te au marama peo Māori, peo tupuna, a tātou te kūki airani. Kari papu a ea e tai mai ei, nā rā, me tai rātou ki hei tutaki, tīrunga ua i te ereanga o te rewa, me sumaringa te reira, kawiwiki mai rātou ki tonga rewa nei. E toko iwa rātou i te katoa toa i runga i te ia waka, o te ia waka kari ei ei ai te roa me te marumaru atua rai. Te ia waka, mā ngā mingi te kā mai aia, i te marumaru atua, e ko te ingoa o te ia waka, o waka paikea. Te rua i roto i te tuatau i ere mai ana, ko i e te kai te marino sumaringa tika ua de moana. I te epitom, kua akamata i reira te reira i te mātangitangi mai, e te tamana ko anga e kare roa tona, kua akamata mai te hapuku i runga i tō tātou e nua, akamata te kai te hapuku. Wakakite mai te otaiak, e hano nei e si nei, te kite ara rātou, are rā i tano tano metake. O ki te ua tātou e me kore sumaringa te rewa, te ngaru te matangi, ko te reira te tuatau, wakamata mai te hapuku. E roto i reira te tuatau, te tapapa ua nei, me kai mai ana, i reina ki hau e nuti mataora te reira, ki tō tātou iti tangata, me akamata ana te hapuku. I te kai i runga i tō tātou e noa. Te reira o tō tātou ngā nuti, no te epitom. O te o tō koutou tai ake ko puna, e aro ātu nei i koutou, me i tō tātou e noa. Tonga rewa, i te pae Tokerau, i te kōki airani nei. Te atua te aro, kāke.
2: Listen to 531PI wherever you are, on the iHeartRadio app.
0: Te nūti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isi tangata i te i ate angani, te tātou i te tuatau no te nūti no Melbourne mai, te kariro nātou tātou teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
3: Kia ora ana kia ko e te tue ne gini, kia lo mātou me te tu, pera katoa ki tu tau isi tangata e kōtui Aotearoa ana, o kātou ki tu tau i pukare kūkia rani tāpa e mena koni mātou i Melbourne, Victoria. Aotearoa e kakura bāki te aone kia ora ana rawa i te roa o te atua, i rata ti a raveo no tau e ti ate angani. E koutou katoa e te istana te akoronga mai nei, e tina kia tunei te metekua mea rukoutou, te unga i tukeke, i rau kai ti araveo no tātou i ti atianga nei. O mātou no Melbourne nei, a e pākou kua mānea mai te kai to mātou rewe te epokongi nei, i muria kei te tai au turanga ua ue te ia epitoma i te pāke nei, o te atianga rā a kua tairia me mātou e te ua, a karanga ka ua urai mātou i te ia mua epitoma ou, a tātou i te pai mei kiroto. mani te koma ena tomature vai te ora pupungi, e iti te rā e te ngurma ono te vaito, no te atanga rā kua maka kili tākiri, i roto i te tupaanga rewae, e waru ki te ngurma te vaito te atanga, i te awate tatatu arabe nei. Te tai o māma nuti no mātou no te tuatū meo te nei, te openga e pitoma i tupāke nei te mānaka i te kai. E rā māta no te au kimikimianga pōpinga, nā te tai au tukituanga tūke kei te hitu e mātou meo te nei. Tātai ko te pupu te awatea Performing Arts Team, i raro te akatereanga a te taiake o William Pakari te kā turutoki o te Aotearoa ana i te tai tuatou a te iamatei tiki mua te Ta vesu ta rātou kimikimianga muni nā rātou i te okokoanga meriki kai i te mana kai ara. Te rā katoa tu rai te tai au putuputuanga māpū a te tai au Ekalesia CICC o Victoria nei tā te Ekalesia Hampton Park, Clayton CICUC e perato Noble Park. I ra vesu ta rātou kimikimianga muni i te mana kai katoa i te pāke nei. Māri e tauturu e rātou no te rātou o kakuruanga i te atoroti a koe Aotearoa no te tuanga Kuipanga mātā teo putukitonga māpū, a teo e kālesi, teo e kongiria, a CICC karariri tēnā tūe kōtui Aotearoa, i tia ngā marametu mene ki mwe tātou. A ko maruru i tingi au putukitonga tā rātou kimikimianga muni i ravetu, i rina ki anga e ko a rauka te pōpinga ki tō rātou marekaanga, i tā tea tuaka me te ki anga i rātou nā rātou, i tingi au tūanga tā rātou i ravetu i te manaka iara. E rua tu tātou nui te nui tuma te tanga no mātou no te etu atu i Melbourne, Victoria nei, no te imi tō tāne ko pāpā vai ne keua kiriapi kaitapere. Mātou i e te kāpikia ko pāpā vai, te i taka kia tiki te ara kiroa te mate i te epitome te pākini rā rongoru mārua no te marama nei ko mātou tupou a te ara. Nā kua moe tue ki te moeanga rongo tāra vei e tōna pūreaka pūmāna kōpū tangata ki te paipai te kālesia Clayton CICUC, I Clayton a te ruituru e tūmene ki mua e tātou rātoro no te maramane ko Tiuni. Tawe a te reo tōna pure tanumanga a te popungia ke te paraparau rā āno Tiuni ke te paipare o te kālesia Clayton CICUC e te oro ngauri te popungi. Mori ngā o ke te rera pai ni a te e ke te ngā i tanumanga i Dandenong Cemetery te kuni a te e ke te kōpū o te inua. No te tai o mātāngā ka marama me kore te ureo aro e te kapūmāna a rā vete te mitotāni e papamuri i te maila. Ko ia katoa rei te papa tauturu ora mitua no te kālesia i Clayton, a te CICC, pero me te numero pāre a varu pāre. Lima tai, nāre tai, iki varu pāre 0480510178 no te orumatu i te rera mekore te kimi maramatu. No runga i te tūmati tunga nei. O vai umai ki mori te mitua tāne tōnā ka perepere. Ia mamma Roru Pepe Arioka. E te kōpū tangata kātotoa. E rutinei te reo aroa e taka pūmāna i te kōpū tangata no tātou i Melbourne nei no te tūmati tenga. E ki te tai ua tue nāra tunei te ati o te tūmati tenga i roto i te tūmātou nei ariki mai. E to mātou reo a pūmāna me Melbourne Victoria kātotoa atu nei. E rete ti ātāne te akamita ke tunei a koe te tūi nei kini no te oronga mai te tūmātou. Te ripo te tō no Melbourne Victoria nei. No kōtu a kamara nei tō kōtu o rāma mātu. Congratulations no te reira. E pripera kāma nei rete ti atu. E ki mātou atu rai te o tuatou a kamara mai te au tuang na mātou i tōkoto o rāma no te o tuatou ki mua. No te apikapike makia i rina ki te mana o te atua e te tauturu i te kamaru iro i a koto no te o rā e te o tuatou tatatu ka aere i ki mua. O tēnā koto koto te aike ko tere Moana Brown nei Melbourne ati nei te karanga ati nei e te pōpine e tōko tō korong na meitaki tāra ve kō tātou ati au tuatou ki mua no kera te rāna ke manuia te atua te rō ki tātou kātou tō.

Kua tēnā tātou ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirutupu ia tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ia ka owa i tātou. A ka rongo mai a te e patama ki mua, kia orana,